Kanara kwa iki emina ma ena sensus. Marangi inti na ma kwenkir kai ke ma apapunit lang wa ayo kwa. Hikni inti na manja iki emina manja online na computer manja, ampa nar manja cur manja, ampa iki kamat na manja ikul kaca sensus. Ikap mama kaki riata. En manja sensus. Na ulaka na ma apapunit ayo kwa. Ikul kaca.